0: 正经。
1: 怎么了？
0: 是不是医院那边
2: 和谐？私を任したいのか。そんな甘くはない。
0: 甘くはないぜ。
3: 给晚秋再打个电话，叫他做好准备，再把火箭
0: 给我带过来。
4: Força portuguesa em Macau. Inicie os exercícios de tiro real imediatamente. Ouvo todas as forças hostis com os aliens invadir Macau.
5: Nani? Bank, Jindok, Keio mo, Shinen yose shiteiru dato? Ima wa, Nakayama to Tonkan dake demo, Desuto Toro Seiru no subete ga, Shugeki wo ukete iru no ni, Honko no Kido heiryoku wa tokku ni karabo da. Doko ni Shien heiryoku ga aru to ii nda?
6: 将軍、連合軍の危機です。防空火力は足りません。急いで防空壕へお下げください。